ni sɛ dwuma de yesu ye betwetwe nkomo mo amunim sɛ de mampanyini fiti ase ne ye ye aduane na ye aduane a ye die no ho nkomo ene wie ye ba betwetwe na nkomo twetwe ne nyina agyina sɛ ye aduane a ye die no ah ye si ye begya bi na ye de hyɛ fridge mu no ekwan bɛn ene sɛ aduane a ye de hyɛ